0: Стрелец, остров Стрелец, того где что попадне, поручись Лигуэре, а кто ж матне не падне. Я біг до того, ко, та медаль буде мой гром.
1: Ну так, Тоніку, так будьте це розумний. Ну так, голь достанеш ту медаль на пшез рок, ну.
2: Який на пшез рок? Який на пшез рок? Я сен ту медаль не достане. А ліш ви...
1: Достанеш ту медаль на пшез рок, ну.
2: Який на пшез рок? Який на пшез рок? Я сен ту медаль не достане.